počúvate, this is Skytech. Piekne melodijné brzmienia od Rosa Queena i Ara, Only You. Tuž předtem, houseová supergviazda Sony Fodera i Libyanka, Let Me Be In Your Arms. A už za chvíle, ďalšia časť melodijného povieští Al Reese i Jamie Deras, Tonight, dajte głośniej.